0: putevima grada.
1: I ove godine slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, hitna pomoć 194, vatrogasci 193. Autobusni promet, informacija na telefon 060-302-030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-4444.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

Za našu dragu nečakinju Majdu i mladoženju Denisa, neka vam ovaj dan bude početak jednog prekrasnog zajedničkog putovanja. Želimo vam da se uvijek volite, poštujte i budete jedno drugome najveća podrška. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, srećom i nezaboravnim trenucima, uz najljepše želje. Uz pjesmu Svatovska s puno ljubavi.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Noć prestaje, novi sat otkucava.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.